0: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤੁਸਕੋ ਇਤ ਸ਼ਾਮ ਇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਲ ਕਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੀਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਮਾ ਜ਼ੋ ਸ਼ੋ ਚਾਓ ਉਮਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤਨੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨੇ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਚਾਰੋ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
0: ਖਾਲਸਾ। ਇੰਨੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੇ ਆਪ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਜਾਓ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਾਲ ਅਲਕਾਬੋ ਆਦਾਬ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
0: ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਪੋਤਾਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਵਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵੈਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁਸਰਤਾਂ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਵਣ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਚ ਵਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵੈਸਾਖੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵ ਜੀਵਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਨਾਜ਼ ਫਖਰ ਗੌਰਵ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਬਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੇ ਅਰਵਾਹ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਤੋ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੁੰਨ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਤੋ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ, ਉਹ ਤਸੱਵਰਾਤ, ਉਹ ਖਿਆਲਾਤ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਾਜਾਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਨਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਉਥੇ ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਠੇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਅਦੀਬ ਮੁਸੰਨਫ ਲਿਖਾਰੀ ਮੁਤਰਜਮ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਮਲ ਬੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਨ ਉਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
0: ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਹਬ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਸੱਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੁਛ ਖਾਸ ਚਿੰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਮਿਲਤ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿੰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ مذہب کہلاندا ہے، لیکن ایک گن نے، ایک پرنسپلز نے، ایک ڈیوٹیز نے، اتے اسی طرح وشیش گن نے جو ساری منکھتا اندر سانجے ہی ہندے نے، انہاں نوں دھرم کہندے نے۔ اشارتن گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دے امول شبد پنڈھار اندر گرو نانک پاتشاہ جی نے ذکر کیتا ہے، عالمگیر دھرم دا ذکر چنہ دے راہیں کیتا ہے، جیسا کہ آسا دیوار اندر زنار دا ذکر ہے، زنار میں جنیو، دیا کپا سنتوک سود جت گنڈی سات بٹ، تاگے دا جنیو، جنیو بھی چار پرکار دا ہے، برامن دا ہور، کھتری دا ہور، شودر دا ہور، تے ویش دا ہور، ان چار ہی قسم دے جنیو دے پاؤن دیاں رتاں بھی چار نے، کیول برامن نو بسنت رت وچ جنیو پہندا ہے، باقی ساریاں نو اس رت وچ جنیو نہیں پہنایا جاتا۔ پر گرو صاحب جی نے آخیا کسے رت وچ جنیو پایا جائے تے کسے قسم دا ہووے، جد تک جنیو پہنن دے نال نال اے مذہبی چن دے نال نال دھرم نہیں اندروں سفٹ ہوندا، دیا نہیں آدی، سنتوخ نہیں آدا، جت ست نہیں ہوندا بندے اندر، انہاں چر تک جنیو دا صحیح مقصد حل نہ ہویا۔ دیا کپا سنتوخ سود جت گنڈی ست وٹ، اسی طرح نمازاں دا ذکر ہے، پنج ویلے دی نماز انیکاں لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن اے نماز ایکو ہی قوم تک محدود ہے، سیمت ہے، لمٹڈ ہے، نال دا گوندی بندہ کوئی ہندو نماز نہیں پڑھتا، کوئی عیسائی نماز نہیں پڑھتا، کیول اہل اسلام نماز گزارتے ہیں، اچھی چیز ہے، پیغمبراں بخشی ہے۔ بابے نانک نے آخیا ان پنجا نمازاں دے نال نال جو مذہبی بات ہے، یہ دھرم دا چن نہیں سامنے آیا تے نمازاں کئی واری ہنکار دے کارن بن جان گی۔ مہاراج پنجا نمازاں نال دھرم کیڑا ہے؟ جے نمازاں پدا کرنیاں مذہب ہے تو دھرم کی ہویا؟ تو گرو صاحب جی نے آخیا پنج نمازاں وقت پنج، پنجا پنجے نائیں، پہلا سچ، پہلی نماز گزارن والیا جے تو سچ نہیں بولدا تے نماز دا پورا فیض نہیں حاصل ہوئے گا۔ پہلا سچ حلال دوئے، تیجی خیر خدا ہے، چوتھی نیت راسمن، پنجمی صفت سنا ہے، صفت سنا میں کیرتن، پنجمی صفت سنا ہے، کرنی کرم آیا کے تو مسلمان صدا ہے، نانک جیتے پوڑی آر پوڑے پوڑی پائے۔ تو مذہب ہو ہوندا ہے، دھرم کوائٹ اندر تھنگ اور ہوندا ہے۔ کرپان پاؤں تو بعد، سجاؤں تو بعد، پنج ککاری ہون تو بعد، حالے کچھ اندرلے دھارمک ککار ہن جنہ دی لوڑ ہی نہیں بلکہ اشد ضرورت ہے۔ تو سات سنگت جی، اج دا وہ دہاڑا ہے جس دن مذہب اندر بھی پریورتن آیا تے دھرم اتے سرپراں نے زور نال دڑ ہون دیاں تاکیداں کیتیاں۔ کچھ بڑے پہلے اس بیساکھی تو 1699 دی بیساکھی تو کچھ بڑے پہلے شری گرو مہاراج جی نے ڈونگی سوچنا اکانتی ہو کے اکانت واس کر کے جس عرصے نو گن والیا نے 11 مہینے 11 دن تے 11 گھڑیاں آخیا، ان اکانت واس تو بعد گرو صاحب جی نے یہ گل سوچی کہ میرے دیش کی راجدھانی اندر، دلی دے دل اندر، چاندنی چوک اندر، میرے پتا جی دی چٹی دوپہر ویلے لکھوں کھا درشکاں دے ویکھدیاں ویکھدیاں بڑی بولڈنس نال، شجاعت نال، جرت نال، دلیری نال، مردانہ بات شہادت دے دین دا کوئی اثر نہیں پیا، کوئی ادا پریورتن نہیں ہویا۔ نال ہی گرو نانک دے مشن نو صحیح طور تے سمجھ لین والے میرے پتا دے پرم سنمان یوگ ساتھیاں نے دنیا دے سامنے ہس ہس کے شہادتاں دے جام نوش کیتے. پنڈت متی داس جی دیوان جی نے جو چھویں پادشاہ تو گرس خاندان نال تعلق رکھتے سن, متی داس جی دے ہور بھی ویر سن, ستی داس, سخی داس, جتی داس, اے سن دیوان متی داس. انہاں دے پتا بھائی پراگا جی بڑے مہاپرش سن, گرستی سادھو سے پرورتی مارگ اندر نورتی دے جلوے دکھا دین والے سن, ہردے تو تیاگی سن گوتم داس جی پراگا جی. تے بھائی پراگا دے پتا یعنی پنڈت متی داس جی دے پتا شری گوتم داس جی گرو ہرگوبند مہاراج جی تو سکھی تارن کر کے گرو کے ہو چکے سن. ہسٹوریکل ٹچ گرو تیغ بہادر مہاراج جی دے نال اس خاندان دے جو ضلع جہلم دا سی کریال پنڈ دا رہن والا سی, اس خاندان دے دو برہمن نوجوانوں نے پنڈت متی داس تے پنڈت ستی داس جی نے ایک نے آرے نال چیر کے حقیقت بیانی کیتی, سچ اتے قربان ہو گیا. تے دوجا یہ سکا بھرا ستی داس روئی نال لپیٹ کے دلی دے چاندی چوک اندر مٹی دا تیل پا کے رسیاں لپیٹ کے دوارے جی میں بتی وٹ کے دیوے وچ پایا روشنی ہوندی ہے تیویں دلاں دے انیریاں نکڑاں نوں منور کرن واسطے گرو تیغ بہادر مہاراج دے پنجرے دے سامنے گرو دے ایک ساتھی نوں جاں سکھی چھڈ دے اسلام قبول لے بانی پڑھنوں ہٹ جا کلمہ پڑھ لے ادھر دیا کچھ گلاں کہہ کے گرو دے سامنے ہی روئی وچ لپیٹ کے اتے کس کے بن کے جیندے نوں اگ لا دتی. انہیں بھی اپنی شہادت دے دیتی. گرو گوبند سنگھ جی سوچتے سن پتا دی شہادت, متی داس جی دی شہادت, سخی داس جی دی شہادت, بھائی دیالے جی دیگ وچ ابل جانا, میرے دیش وچ کوئی رنگ نہیں لے آیا, کتوں کوئی ہاں دا نعرہ نہیں پیا, کتوں کوئی لہر نہیں اٹھی, کتوں کوئی انقلابی لہر نے جنم نہیں لیا, مینوں ضرور کچھ ہور کرنا ہوے گا. سچے پاتشاہ واپس آئے تے گھر وچ آ کے گرسکھاں نوں نال لے کے مہاراج جی نے خط پتر لکھے, پیغام لکھے تے ہندوستان دے کونے کونے اندر بھیجے. اتہاس کہندا ہے کہ گرو دا اے پیغام سن کے سنگتاں آنند پور صاحب وچ کٹھیاں ہو گئیاں. کھوج تو پتہ لگدا ہے کہ 1699 دے اس اکٹھ تو پہلا ہندوستان وچ ایک ہور اکٹھ ہویا سی جس کی مثال نہیں لبھی. وہ ہوا سی پنجاب کی سرزمی اندر کرو کشیتر دے میدان اندر جتھے کہ کورو تے پانڈو دا مہا بھارت دا یدھ ہویا. اس یدھ تو بعد یہ دوسرا وڈا اکٹھ سی جو شہید گرو دے پتر نے, جو شہید گرو دے پڑپوتے نے, جو میری تے پیری والے دے گرینڈ سن نے پڑپوتے یا ایک درجہ ہور نے آنند پور صاحب کی سرزمی اندر بلائے. امرت ویلے اچھا پورت سر سکھداتی بانی آسا دیوار کا کیرتن ہویا, سو کرے جت سے رضائے, سو کرے جت سے رضائے, سد کہہ کے کیرتن سمپورن ہویا. سنتاں اکٹھ جمے غفیر سی, مہان اکٹھ سی. اس مہان اکٹھ اندر گجری دے لالن, اکال ست, شری گرو نانک دیو جی دے دسویں سروپ, گوبند رائے بڑی خوبصورت پوشاک اندر اپنے آپ نوں ملبوس کر کے اتے تلوار سجا کے آئے, تخت تے کھلو گئے اتے بڑے بھاری اکٹھ اندر میان وچوں پردے وچوں مہاراج جی نے بھگوتی کھچ لئی اتے اینوں اس پورا ہوائی اندر لہراونا شروع کر دیتا. آپ کی شمشیر آبدار دے جوہر تاں جانتے سن. ہنے آپ نے ایک سویا سنیا ہے, انہی کی کرپا ہوں تے ودیا لئی. اس ودیا تو مراد جے اکشری ودیا بھی لا لیا جائے پر نال شاستر دے نال شستر ودیا بھی ہے. انہی کی کرپا ہوں تے ودیا لئی گرو تیغ بہادر جی نے اپنے پتر نو شاستر ودیا اندر تے شستر ودیا اندر میں دو ہم وزن لفظ کہنے شستر تے شاستر وچ نپن کیتا سی. آپ جی نے پنجابی دے اکھر منشی صاحب چند کولوں تے ماتا گجری جی کولوں ماما کرپال چند جی کولوں پڑھے سی. گرو گرنتھ صاحب جی کا پاٹھ گرو گوبند سنگھ جی نے منشی صاحب چند کولوں پڑھیا سی اتے سنسکرت گرو گوبند سنگھ جی نے کشمیر مٹن دے مہان ودوان کرپال رام پنڈت کو پڑھی سی سنسکرت. اسی طرح گرو مہاراج جی نے فارسی دی ودیا پنجاب ضلع جلندر تحصیل نواں شہر پنڈ سلوہ دے منشی پیر محمد ہورا کو پڑھی سی ہسٹوریکل ٹچ. آنند پور دے اندر دو مکتب سن, ایک دی اگوائی اسلام دے اے بڑے ودوان منشی پیر محمد جی کردے سن, تے دوسرا جو پاٹشالا سی اس دی اگوائی آنند پور صاحب وکھے کرپا رام جی کردے سن. گرو صاحب جی اس طرح شستر تے شاستر اندر نپن سن, مہاراج جی تلوار لہرا رہے نے, تو سنگتاں بڑیاں حیران ہوئیاں کہ اے پونے 10 ورے دی عمر دا بچہ اج تلوار لے کے کیوں کھلو گیا ہے. تو آپ سارے جانتے ہو ہاں ہاں, اے پونے 10 ورے دی عمر اندر گرگدی پراپت ہوئی ہے یتیمی دے عالم اندر, لیکن اس پرجوانی اندر اج آخری دی وار دے کیرتن تو بعد تا کوئی شبد وچار ہونی سی, کوئی کتھا ہونی سی, سب تے اتم ہر کی کتھا نام سنت درد دکھ لتھا اے ہونا سی جویں کہ مرجادا ہے, پر کتھا دی جگہ وچار دی جگہ گرمت وچار دی جگہ اے تلوار لے کے کھلو گئے نے پرجوانی اندر. اج مہاراج دے چہرے اتے کوئی اچیچا جلال ہے کمال ہے. تو مہاراج جی تلوار لہرا دے حکمانہ انداز اندر شیر رنگ للکار کے ہاتھ لگے ہندوستان دے کونے کونے چو جڑ بیٹھے حاضرین جیو, میری تلوار پیاسی ہے تشنا لب ہے, یہ منہ اتنے ادیا بڑیاں اتنے ادی تار اتنے خشکی تاری ہو گئی ہے, تے اپنی پیاس مٹانا چاہتی ہے پانی نال نہیں آب کوثر نال نہیں, کسے چشمے دے پانی تے لہرا نال نہیں, کسے نوجوان کسے مرد دی شارت دے خون نال میری تلوار پیاس بجانا چاہتی ہے. دوسرے اکھر اندر مہاراج جی نے سپشٹ کر کے اعلانیہ آکھیا مینو ایک سر دی لوڑ ہے, ایک سر درکار ہے. تو سما ہو گیا ہے ساتھ سنگ جی, بس سماپت کر دے رہے ٹھیک ہے. سچے پاتشاہ نے جس ویلے تلوار لہرا کے سر دی طلب کیتی تے موت نالو کٹ سہن نہیں سی, ادھی رات دے نیرے وانگو شان سناٹا چھایا ہویا سی, کوئی نہ اٹھیا. سچے پاتشاہ نے چوہاں ہی سمتان طرفان تلوار لہرا کے زبان مبارک چوں سر دی منگ کیتی, کوئی نہ اٹھیا, پہ پی تو ہو گئے. اج گرو دے چہرے وال تکیا نہیں جاندا, تلوار دیا نزاکت اداما گمزے نشیب و فراز اترائیاں چڑھائیاں ویکیاں نہیں جاندیاں, کون اٹھے گی؟ گرو نے آخیا مینو ایک سر چاہیدا ہے. اس چٹ تو بعد سناٹے تو بعد خامشی تو بعد لوکاں دیا نظراں ترتیب وچ گڈیاں ہوئیاں سی, اس تو بعد ایک نوجوان آندا ہے, چھاتی بڑی کھلی ہے, قد و قامت سندر ہے, جرت بڑی اچھی ہے, کایا دی ساخت بڑی سونی ہے, شریر سنبھالیا ہوا ہے, شریر سنبھالیا ہوا ہے. پتہ لگا ہے کہ بھائی صاحب جی دے راہی پربندک صاحبان والوں سنگتاں دی رچی سمجھ کے میں سارا لنک جوڑیا, 10 منٹ دی بخشش ہو رہی ہے, داس دھنوادی ہیں. تو اس ایکسٹینشن لئی سنگتاں تے گرو سوارے پربندکاں دا دھنواد ہے, پر اس تو بعد 10 منٹاں تو بعد سماپتی ہوئے. گرو صاحب جی نے جس ویلے للکار کیتی تے اس ویلے موت ورگی خامشی سی, ہولی ہولی ملکڑے ملکڑے چھڈے ہوئے رستے وچ گرو دے تخت دے نزدیک ایک نوجوان آ کے کھلو گیا, ویدیا ویدیا گرو دیا نظر تے ٹکیاں. مہاراج ادی ول مخاطب ہوئے, تو آیا ہے میری تلوار دی پیاس بجاؤن لئی آیا ہے؟ بولیا تا نہیں لیکن چپ نال سر نوڑایا, جس کا مطلب ادی ہاں ہوندا ہے. فاسٹ لکھے الخاموشی نیم رضا, چپ بھی ادی ہاں ہوندی ہے, سر نوڑایا. گرو صاحب جی نے ادی ول تکیا تے مہاراج آخر لگے نوجوان گردن نہ چکا, سیدھے نہ کھلو, میری گل سن تے جواب دے, کون ہے کتھوں آیا ہے, کون ہے تے کتھوں آیا ہے؟ کیونکہ ہزاروں دی تعداد وچ میں بھول گیا 80,000 دا اکٹھ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦਿਨ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲੇ ਪਰ ਹਾਤਮਾਨਾ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬਸਦ ਅਦਬ ਸਿਰ ਲੋੜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਖਤਰੇਤਾ ਗੱਭਰੂ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੜਦਾਦੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਬਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤਵੇ ਡਾਂ ਡਾਂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਧੁਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਗੰਗਜ ਲੰਬੇ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਭੜਪੂੰਜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਇਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ

گن نہیں ویکھدا. اج جے کسی کول دات لین جائیے, کوئی دات منگیے, وہ پہلے ویکھدا اس یوگ ہے بھی ہے کہ نہیں, جو انہوں میں دے رہا مجھے واپس دے گا کہ نہیں, وہ پہلے اس گل نو سوچے گا, پہلے اس گل دی وچار کرے گا. پر ہے پرماتما واہگرو کال پورک, تو ایک ایسا داتا ہے کہ دان دین لگیا, دات دین لگیا, نہ کسی کو پوچھنا تے نہ کدی پچھتاؤنا, دے نہ پچھوتا ہے, وہ دے کے پچھتاؤندا نہیں. کہندے نے صاحب او دے اندر یہی تے ایک وڈیائی وڈی ہے, وڈی وڈیائی جا پوچھ نہ دات. اس مالک دی اے وڈیائی ہے, وہ جدو دات دینا ہے کسے نو پوچھ کے نہیں دیندا, وہ دات وہ چولی پا دیندا ہے.

ہے وہ بھائی ادو وڈی دات کیڑی ہو سکتی ہے جی پرساد اروگ کنچن دی. جس نے کنچن ورگی دے دیتی ادو وڈی دات ہور کیڑی ہو سکتی ہے. یہ ذکر پائی صاحب

ویکھو نے کیڑی کیڑی داڑ دتی. کہندے نے سب تو پہلی گل مانس جنم امول دی وایا, ادو وڈی ہور کوئی دات نہیں. اے جڑا منکھا جنم ہے نا, ایک امولک دات ہے جدا کوئی مول نہیں. دنیا دی ہر وسط مول خریدی جا سکتی ہے, پر اے جیون مول نہیں خریدیا جا سکتا. کسے شاپ کسے دکان تو نہیں ملتا. ویکھو کتنی امول دات پرماتما نے سانو دتی, ہن کیڑی کیڑی

ستگر سچ داتا ہے. جہاں ستگر داتا ہے نا ان کے داتا بخشیاں نے ایک تے امولک جیون دتا جہاں کوئی مل نہیں. پھر یہ اکھی نک کن کر جن منہ دتا بولن واسطے اکھا دتیاں ویکھن واسطے ناسکا دتی سمن واسطے کن دتے سنن واسطے ہن خیال کریو انہاں وچوں ایک بھی چیز نہ ہووے کی منک دی زندگی ہے بالکل ادھور ہے. اپاں وچار اس گل دی کرنی ہے کہ واہ داتا جو دان تو دے سکنا ہے کوئی ہور نہیں دے سکتا. منہ بولن واسطے نہ ہوئے ساڈا کسی نال سبندھ نہیں جڑ سکتا. اکھاں ویکھن واسطے نہ ہون سی سنسار نہیں ویکھ سکتے. ناسکاں سنگن واسطے نہ ہوئے سی محسوس نہیں کر سکتے. کان سنن واسطے نہ ہون تے اسی کچھ سن نہیں سکتے. ہے پرماتما یہ سب دتیاں تیریاں داتا نے تیرا کوٹ آن کوٹ دنواد ہے. نہیں تیرے ورگا کوئی داتا میں سنسار وچ ویکھے. ددا داتا ایک ہے سب کو دیونہار دیندے توٹ نہ آوہی اگنت پرے پنڈار. او دے پنڈار پرے پے نے ہے منکھ دیندا دے لیندے تھک پا. اس نے داد دیندیاں نہیں او تھکنا تو داتا لے کے تھک جا. اس لیے اس داتے دی وڈیائی کردے ہوئے سدگر بانی اندر اپدیش دیندے سانو سمجھا رہے نے. ایک جیکر تہاڈی چوری ہور پاواں ایک راجا سی تے راجے دی نگری وچ اٹھ دی غریبی. اس غریبی نو ویکھ کے ایک دن سوچیا وچار کیتا کیوں نہ ایسا ہووے کہ جو تن دولت جو داتا میرے کول نے میں اپنی پرجا وچ ونڈ دوں میری پرجا بھی سکھی رہے اے بھی سکھ دی زندگی بتیت کر سکن. میرے کول پیا سامان کدے واسطے کسے دے کم آ جائے. لو جی راجے نے اناؤنسمنٹ کرائی ایک دن متھیا کہ ایک دن سویر تو لے کے شام تک محلان دے دروازے کھل جان گے. جس نو جو چاہیے جیڑی دات چاہیے ہے جیڑی وسط چاہیے ہے آ کے لے جائے. نگر وچ اناؤنسمنٹ ہو گیا دن متھیا گیا. خیر او دن آ گیا جس دن محل دے دروازے کھلنے سن. سارا دن کھلن تو بعد جس نو جو چاہیے آ کے لے جائے. وہ دن آ گئے. لو جی امرت ویلا ہوئے. امرت ویلے کھلیا محل دا دروازہ کی ویکھیا کہ اگے ایک منک کھڑا سی. محل دے دروازے سامنے ایک منک کھڑا سی. اندر آ گئے. اندر آ کے انہیں محل دے وچ چات مار کے ویکھیا طرح طرح دا سامان بے شمار قیمتی داتاں پیاں ہوئی ہیں. کسے چیز دی کمی نہیں. ہر دانت وال چاتی مار کے ایک پاسے کھڑا ہو گیا. جویں جویں دن چڑھتا گیا تویں تویں دنیا لوگ آندے گئے. دوپہر ہوئی ہوں تکے وجن لگ کیونکہ ہر کوئی دانت دا بھکھا ہے. دانت لے کے تریا جا رہے. ہوں ساڈے بھی تاں اینجی ہوندا ہے. امرت ویلے کوئی گرو کا سکھ گرو کا رہندا ہے. جدو دن چڑھ جائے یا دوپہر ہو جان پھر کتے جا کے گرو کا رونق ہندی ہے. نہیں تے کون آندا ہے امرت ویلے. پر دانت لین والے وہ امرت ویلے اٹھتے امرت ویلے جاگتے نے. کس ویلے مالک نے دانت ونڈن کا سمے. جس نے اس ویلے دانت چولی پوا لی وہ پہ جانی ہے. نہیں تے خالی چولی رہ جائیں. لو جی لوگ کٹھارا دے وچوں سامان لے لے واپس مڑتے نے. شام پہ رات ہون لگی. ایک اہلکار نے جا کے راجے نو آخیا راجن گل سمجھ نہیں آئی. ایک پرانی سویر دا آیا. یہ چند آتے ہون تک کئی کچھ لے جاندا پر یہ سب پاسے چاتی مار کے ایک پاسے جا کے کھڑا ہو گیا. تسی اینو پوچھو تے صحیح اینو کی چاہیے. خیال کرو جی راجے نے آ کے اس ویکتی اس منو کس پرانی نو پوچھ کیتی. بھائی پتا لگا تو سویردا ہے. جس ویلے محل دے دروازے کھلے نے اس ویلے دا آ کے تو کھڑا ہے. پر لے بھی کچھ نہیں گیا.
تینوں کی چاہیے؟ کہنے راجن جو مینو چاہیے دیں گا. کہنا میں وچن دیتا ہے کہ جس نو جو چاہیے جس نو ہاتھ لاوے گا وہ دات دی چولی پا

0: ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦਿਸ ਜਾਣ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਰ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਨਾ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਗਏ ਨਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨੀਲਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਬਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਬਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾਣਾ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੀ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਅਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਐਂ ਕਰ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸੜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਜਦ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣੇ ਨਾ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨੀਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਗੜਾ ਕਰੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਡਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਗੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਦਾਸਾ ਗਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਆਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਉਹ ਜੱਟ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀ ਅਜੇ ਗੁਜਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬੰਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਬੈਠਦੀ ਕਿ ਜੱਟ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਯੁਰਤ ਬੋਲਿਓ ਮਾਂ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲਾਂਘੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸਕਟਰੀ ਕੁੱਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾ ਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੌਤਕ ਦੱਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਨਾਕਾ ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਾਧੂ ਰੰਗ ਹੱਸਾ ਰੰਗ ਰੋਵ ਹੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜਿਆ ਨੱਕਾਂ ਰਗੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਸੋ ਔਲੀ ਆ ਹੱਦਾ ਨੀ ਵੀ ਆ ਸਰਸਾ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜੇ ਨਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਹਿਸਾਸ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਹੱਦ حد ٹپے سو اولیاء بے حد ٹپے سو پیر حد بے حد جیڑا حدوں بھی ود کر دے او بابا نان سنگھ ہویا او بابا ایشو سنگھ ہویا حد بے حد دوویں ٹپے تاں کو ناو فقیر او کتے اتھے رکھے نے دودھ پیندے نے کہندے اجے بھی دودھ پیندے نے ایک واری بابا جی نے کسے نے کہا بابا جی آ کتے کیوں رکھے نے بابا جی کہن لگے بھائی یہ تاں بہت بڑے بڑے افسر نے آ ڈی سی تھی پہلے جنم وچ آ کتا کمشنر تھی تاں علاقہ بندہ بنے ڈنڈا فیرے نا جب سخت تھانےدار پھر کانو لوکی شراب کڈتے نے پنڈا چ ہے پھر کانو چوریاں ہوندیاں نے بابا نے آ کتا کمشنر تھی ہے آ وائس چانسلر سی فلانی یونیورسٹی کا بچیاں دیا کتاباں چک چک بیچ بیچ کے پیسے کھانا ہوں دیا ہے بابا جی کہن لگے بھائی آ جڑا کتا نا فلانا جج تھی ایک کتے نو بڑا پیار کرتے تھے کہ بابا جی آ کتے نو بڑا پیار کر دیو کہہ رہے آ میرا برا تھی مینو میں ایک بار پنڈ گیا مینو کہ کتے انو تریا فرد کتے انو بھونکتا فرد میرا بڑا برا ہے اور لوکی کہن لگے جی بابا جی کے برا کا یہ حال ہے تو سڈا کی حال بنو ساہ سنگر ایسے نے پھر اے بابا ہرنام سنگھ اونا دی اونا تو ورسائے بابا نند سنگھ اونا تو ورسائے بابا ایشو سنگھ نانک سر والے سنتاں دی نا اج برسی منا رہے ہو آپ جی برسی منا رہے ہو ایک واری بابا نند سنگھ جی گئے ملن واسطے پچو منڈی بابا جی نو ایک جٹ نے گڈی روک لی بابا نند سنگھ دی بابا جی کہن لگے بھائی سیدھا کنیکشن ہوندا اج کل تاں والا ٹی وی ہے نا ٹی وی ایک ٹی وی دی بیماری نکلی تھی وہ ڈاکٹر نے علاج لب لیا روٹی کھانی ٹی وی اگے سونا ٹی وی اگے چاہ پینی ٹی وی اگے ایس ٹی وی دی بیماری دا علاج کوئی مہا پرش کر دے جا گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کر دیں تو ہو سکتا ہے نہیں علاج مشکل ہے بڑی مشکل گل ہے پر پھر بھی سن لو جی ٹی وی دا سبندھ نہ ایک کوٹھے تے ڈنڈا کھڑا کیتا ہوندا ہے جنوں کہندے نے ایریل بولدے نے کرے چودہ سال تو میں بھی پڑھائی چ لائے پر مینو پتا لگا بھی وہ پڑھائی جیڑی پڑھائی تو پڑھنے واسطے آیا تھا وہ تجے شروع بھی نہیں کیتی ودیا بچاری تو پر پکاری آ دنیاوی پڑھائی نو نہیں کیا بانی تو کہ پڑھیا مورخ آخی ہے جت لب لوب ہنکارا یہ تو کہ بندہ پڑھ لے کے دو روٹیاں کما لی ہے چار نیانے پال لے آ ودیا بچاری تو پر پکاری سما بڑا لگتا پھر کدی ادو تو وچار کرانے بہت ہی دور نہیں جانا مہاپرشاں دے جیون تے وچار چل رہی پرمیوں یوں مہاپرشاں دے جیون بڑے بڑے اونچے جیون دیکھے نے مہاپرشاں دے جویں ساتھ سنگ جی آ ٹی وی دا سبندھ نہ ایریل دے نال ہے ایریل دا سبندھ وہا دیاں لہراں دے نال ہے تے وہا دیاں لہراں دا سبندھ ٹی وی سینٹر دلی نال ٹی وی سینٹر جلندر نال ہے یوں یہ چارے نہ ایک سمے نہ انہاں دا کنیکشن ایک ہوے تے تاں نہ اوہدا ڈبا جا رکھے نا جڑے سامنے بہنے مورے بہنے جڑے اگے بیگ نہ فوٹو ہوئے تاں فوٹو صحیح آئی ہے جے چاراں دا کنیکشن ایک ہوے ایویں بابا نند سنگھ ورگے بابا ایشو سنگھ ورگے بابا ہرنام سنگھ ورگے مہاپرش ساہ سنگ جی انہاں دا سبندھ گرو گرنتھ صاحب نال ہے گرو گرنتھ صاحب دا سبندھ دساں گرواں نال ہے دساں گرواں دا سبندھ اکال پرکھ دے نال ہے ایک سمے وچ نا ایویں نہیں تھی لالو تخان نو گرو صاحب نے کہا جیسی میں آوا خصم کی بانی تیسڑا کری گیان میں لالو میں لالو تینوں کوئی من کڑنت گل نہیں کہہ رہا وہ گل کہہ رہا ہوں پروگرام تو ٹی وی تے اوہی آنا جہاں ٹی وی سینٹر تو ریلیز ہونا یوں بابا نند سنگھ نے وہ گل کہی ہے جڑی اکال پرکھ والوں آئی ہے من گڑنت گل کوئی نہیں کہی من گڑنت گل کوئی نہیں کہی جی اج کل چل پی جی چنا منا کر تے میں تیرا چیلا تے تو میرا گر ایویں دی گل بابا نند سنگھ نے نہیں کہی یوں بابا ہرنام سنگھ پچو منڈی والے مہاپرکھ پریمیو کہنے بابا نند سنگھ جی ملنے واسطے جا رہے نے دنیا تے دو ہی قسم دے لوگ نے ایک منمکھ دوجے گرمکھ گرمکھ دا راہ نیارا منمکھ دا راہ ہور انہاں دی وکھری وکھری بولی انہاں دوہاں دی نہیں ملدی تور ویکھ نوں ہنساں دا رنگ بھی چٹا ہے تے رنگ بگلیاں دا بھی چٹا ہے پر پریمیو انہاں دی کرنی دے وچ فرق ہے بگلے دی چنج سدا ڈڈیاں مچھیاں پھڑدی ہے پر جڑے ہنس نے سرور اندر ہیرا موتی اے ہنساں دا کھانا سار سنگ جی ویکھن نوں کاں دا رنگ بھی کالا ہے تے کوئل دا رنگ بھی کالا ہے پر کان دی چنج سدا رہندی وشٹار وچ کوئل دی چنج سدا رہندی پکے پکے پھلاں دے وچ ویکھن نوں مہاپرشاں دا شریر وی بندیاں والا ہوندا ہے پر منمکھاں دا شریر وی بندیاں والا ہوندا ہے پر مہاپرشاں دے کرم بندیاں والے نہیں ہوندے. ساں سنگ جی جنہیں نہ جڑا سونا معاف کرنا پارس ہے جڑا ساتاں تاتاں نوں سونا بنا کے رکھ دیندا ہے پاس لوہے نوں ٹچ کر دے او ساں سنگ جی لوہا سونا بن جاندا ہے چاندی نوں ٹچ کر دے سونا بن جاندی ہے پاس تانبے نوں ٹچ کر دے سونا بن جاندا ہے پر بابا نند سنگھ دے چرن جہے جیو ناپت ہو گئے دیوتا بن گیا. بابا ایشو سنگھ دے چرن جنہیں پارس نہ ستا تاتا نی سونا بنا کے رکھ دینا انہیں مہاپرشاں دے چرن جہے جہے جیو ناپت ہوں گے وہ دیوتے بن گئے. آ تھی سارے دیوتے بیٹھے ہو اتے دیوتے بیٹھے ہو سا سنگھ جی یوں یہ ساری بابا ایشو سنگھ کی کرپا ہے. جب یہ بابا نند سنگھ جی ملن واسطے گئے ایک منمک بندے نے سنتاں دی گڈی روک لی. جدو گڈی روک لی بابا جی نے کہا بھائی تو جان دے بندہ بن جا سیاح بن جا اے گھر نہ بندہ نہ بنیا. مک دی گل کی لاگے چاگے تو زمیندار کٹھے ہو گئے انہوں نے سمجھایا بھائی سنتاں دے نال ویر نہیں چاہیے جان دے مہاپرشاں نوں. تین گھنٹے بابا نند سنگھ جی لیٹ ہو گئے. اگے پچو منڈی والے مہاپرش لگے کہن جدو بابا نند سنگھ جی گئے آپ نے نمسکار کی پوچھن لگے پتر نند سے لیٹ کیوں ہو گئے کہنا کیتا پتا جی لیٹ کی ہونا تھی ایک منمک ٹکر گیا انہیں میری گڈی روک لی تین گھنٹے لیٹ ہو گیا انہیں ننگنی نہیں دتا. بابا جی اچھا آنے جاؤ سارے کو سون پی جا تل بد نانک گر تیرا وہ تو جی ہوں نا وہ میں تین پرمان دینا وہ مداری ویچا ہونا تو ایسا کچھ ڈنڈا ہوں ایک گٹکتا ہی ہوں میرے خیال تو تھوڑی جی مٹی رکھ کے نا تو چھوٹیا چھوٹیا نینک نہ پھوک مار جدو پھوک مارتا نا تو کہہ چرلو مرلو ٹیچک کدی وہ پیسے بنا دینا کدی کچھ بنا دینا. وہ بابا رنا سنگھ دے بابا نند سنگھ دی مریادا بابا جی دے ہاتھ چ جو بابا جی نے کر دتا اکال پرخ نوں منظور جو بابا نس نے کہتا اکال پرخ نوں منظور جو بابا ایشس نے کہتا وہ ویرو نوں منظور وہ پرمیشر دے لائق پتر سن جنہوں نے لکھاں بندیاں نوں ساتھ سنگھ جی امر دی داد دے کے گرو چرنا نے جوڑیا. کہ بابا جی نو پتا لگیا بابا رنام سنگھ جی نو کہ تین گھنٹے جٹ نے روک رکھا کہنے جا ان سول پی جائے گا کہن دی دیری دی پرمی او جٹ نا لگ گیا گھر بیٹھا تڑفے توڑن کئی کہنے کدہ ہو گیا ہے یہ گل ایڈی تو کنے پہنچ گئی جی ٹی وی سینٹر دلی تو خبر ساڈے گھر پہنچ سکدیاں نے فوٹو ساڈے گھر پہنچ سکدیاں نے کہ سنتاں دے بدن نہیں پہنچ سکتے. ساتھ سنگھ کہن دی دیری سی یہو جہ سول پیا یہو جی درد اٹھی ساری رات سوندا نہیں. پنڈ والے سجن کہن لگے نا تینو کیا سی نا سنتاں دے نال ویر نہیں چاہیے مہاپرشاں دے نال لڑی دا نہیں ہوندا. ساتھ سنگھ جی اینو گڈی چ پایا نا جدو گڈی چ پایا تے گڈی چ پا کے تے اینو لے گئے پچو منڈی اگے ساتھ سنگھ جی بابا نند سنگھ جی نوں ملے. بابا نند سنگھ جی نوں لگے کل مہاراج کرپا کرو اینے مورخ نے کل تہاڈی گڈی روکی سی مہاراج کرپا کرو اینو دس دیو. تے بابا نند سنگھ جی کہندے نے آندرا میں تینو کچھ نہیں کیا تے جے بابا رنام سنگھ دا کوئی تیر چل گیا نا تے اوتھے پیش میری نہیں جانی. جے کوئی بابا رنام سنگھ دا تیر چل گیا نا اوتھے میری پیش نہیں جانی میں تینو کچھ نہیں کیا. کہندے نے کہ بابا نند سنگھ لگے کل مہاراج ای کرو پھر بابا رنام سنگھ کول کرپا کرو سانو نہ لے کے چلو. ہوں بابا رنام سنگھ دے کول جانا کوئی خالا جا والا سی جدو گئے نا بابا نند سنگھ نال لے گئے جت سی گڈی باہر کھلوتی ہے یہ گڈی چ بیٹھا ہے تو یہ جا کے بےنتی کی نا بابا رنام سنگھ چرنا چ نمسکار کر کے تے بابا جی نے بھائی کیویں آئے یہ نہ آخیا بابا جی وہ مورخ جت انہیں کل بابا جی کی گڈی روک لی بابا جی گلتی ہو گئی ان کو کرپا کرو وہ تو وٹ بڑا پی رہا ہے انہوں راضی کر دو. جدو سنگت نے یہ گل کہی نا تو بابا رنام سنگھ کہندا اجے وہ جوندا ہے دھیان دیو اجے جوندا اے کہن دی دیری تھی. بابا رنام سنگھ نے ای کیتا جڑے مر گیا گڈی چ بیٹھا سو گیا سسری دی طرح مر گیا. سنگت لگی کہن بابا جی وہ پتا لگیا سنگھ پجا بابا جی تو مر بھی گیا اور سنگت لگی کہن بابا جی وہ تو مر گیا وہ مر گیا جی تو بخشاؤ آئے تھی بابا جی نے اچھا بخشاؤ آئے تھی آنے ہوں جوندا پانی ہوں تو کول بیٹھا تھی نیلا کہ نیلے مار دھرمراج نواز یہ ہوں جوندا تو نہیں ہوں یہ سچ کھڑ نل دیے وہ کتنے سال سنگھ ایویں نہیں کیا
1: ایک اکھا والا دوجے نو راہ وکھا سکتا ہے، کدی انے نو انا راہ پچھدا ویکھے، کدی کسے انے نو انا بندہ ویکھیا کیڑا کہ انے نو راہ پچھے، تے کدی انے نو راہ دس سکتا ہے، اکھا والا ہی دوجے نو راہ دس سکتا ہے، جیہڑیاں اکھا اپنیاں ٹھیک نے، وچار چلی تھی پریمیو آؤ ادھر، اے راجا ادھر راج وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں، سپاہیاں نو جھڑکاں ماردا، ملازماں نو جھڑکاں ماردا، روز خزانہ ٹوٹ جاتا، نت روز نمی نمی چوری ہو جاندی ہے، اس طرح کرو بھائی سخت سختائی ورتو۔ راج نے ویکھیا بھی